so galle weli are, so metti hoore dimo, so moƴƴi tan o baɗe, so jaati kadi o woore. Nde Allah fini to moƴƴi de ma ne o looyima haqille, ya andu banne en ɓe, ayi aɗa woodi banne en ɓe aɓe gona. Jomiraɗo o rokkima haqille no moftirɗa banne en ɓe, ayi nde wonde dañde neɗɗo saɗani tiɗi mo noña neɗɗo o panninama gollata ɗum noon ko haqille ya juddi hen ɓa.